0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آبه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکیت شپریخت
5: هیل دای دو گامله سم پایفردین سو
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
6: Hail Thor, fader i min. Ergav Ronfin till Fridik.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آبه پادر چلو که کمباتی کنترل کاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو
6: هیل دو ستوره سم گلینسر و واپن
7: هیل دای ستارکه som dundrar och fredar.
8: Hail Thor, fader Ymir.
9: Ergav Ronfin fyr Fridi.